Oti edwumedi ayefre ato ne din mesom ewurade meni mefie nyina. Dwumedi enya wo nko na oti ena nya me nko na meti ye ne yefie ye busu nyina. Enu ti na sabri mesre wo se fa phone fre wo bia wada nyane no ka kire ne se mesom ewurade dwumedi no efrasie. Dwumedi a ye papa so fo pani eje wusu ekoy abrantie. Ya ye ta so fre no bla. Yao, what the bro could see at the piada, brabo no nine pepepe copum nuncia. To media ye, gumaho duo, yachichim. Offend the kind ye, de radia senia, why ya my ye, and then put ye, de radia seda cabby brave. Bosumi July, 31 days, a radi de cha. Amaniye e sign ateti ye ni mguyasiye wa hawa amaniye teti ni nina de uradi ye frame. Enti yebe de uradi ase. Se de chile no yebe biye phone lines no edi ama oma wansu watu miyaka in Bible ukuro mkasem jume diye ipe. Ewi ase afene nina jume diye isupe eni yeyene sa. Yema ukwaina kain Bible wankasa nkasa ukuro mkasem. Wankasa nkasa ukuru mkasem. O amanoni mpo amanoni kasa nutumi ede kain. Iti ebi kain French. Ebi kain zima. Ewe ana ewe. Ga adambe. Fanti. Eku ya pimchi. Asanti chi. Buli. Gonja kasa. Kasa hudu wenyina French. Ibiye phone lines nima wana wakain. Na ye nyambiye no ni ebe kachiro se, se ye de scripture no tohwa na wak di kanya kinkain mu ye. Na se wu usumu wana baby awo kaniye ni huwa na wetumia ba baby ya hain wo. Ama wetumia kaini ye kama kama kama. Enwe chino na yaba studio ni yani abejwafuwe uradidi wa mwadumu ye. Ama omo nyansa ni mdiye unhunu munti asye wana semu. Ani aye trese ni mun pensem pensem ya papa ankasa ewa ha ene kwesi ade di kan mi nim se so besa ye se ni oyena na bie mu a ya ye ma kwa ma otunwum anwum ye aboya etwagu ya sofu jo bicham aseda o ma kwa ma oto enti.

na brabo no edru ama ubia no na DJ say nyoma enye ense emfata wo mu no ebesisa ama wate nti dia focus jai nyoma dada ni mutu ho nyakupo yade fofra ma wo uda wo kita nyoma dada ni mu unsema ye ma ebe de na nyakupo de ahye wonsa Enkurafua na wo nsombo ma wo onomo na mo bua tantan die omugua ni masiso omu ji

0: Ah, me name Enyumtu. Enka we kame to be pass me nya de. Na ye je ho eh na ye koba na ye sey nya sem kitoa. Ebusa fo sabre de. Ah, ebre na sun. Adum 106.3. King kam djuma de na de bra sun sabre ye de ebre mu. Ba bia wu no size e de mufua. The best program, the best show, the biggest platform. Ke se ba ko pe e be kan se oba tan. Any Adum 106.3. Unyen ba bia de se Adum pe. No size. E de mufua. Sabre de. Na Facebook so de e jado ya twatum de nti na o pese o hu mpanifu akukuda matia de a e te se o dwen o Facebook ye Adum 106.3 FM Adum 106.3 FM program no a wuti no twemede no de de da so ene king kami nim die ye fara obi nchen kasan so ye fara obi ano obi abrabo wa bo atwam obo no asase so ena obi enya hwaraji etwere ho asem de toho ene ye kenkan ne yesubi ne dia boye bra esansa na mo na wutuno bebe odunu obi eduru ho atra ho na ewie ne sei ye fabi wom de enye ene de ene asone so eno ti ene fe ne se kenkan mi sabre de ene ye koseda na se de munimu no sabre de osana busumi na august 9 se se ye wuramu no a ye ko no ene ne tosumi no enti na chese hye no so producer Bekope na di edwumadie nsi na so ankasankasa paa no ene Abdullahi Audu the general manager on one of program we su esi na so openi kase be bia obia no mechia o ai o tufu nyakopon emo ho ban ene abusu ni nyina ena programs manager su ye Joshua Tigo openi kase mechia o papa be bia obia no o tufu nyakopon emo mu nyina mo ban ene multimedia edwumefo nyina adobafo no obi bia technicians ene obia utumfo nyakopon hyira mu nyina sabre die na Dr. Shine wono wahwe wabobo bibia no bibia si nanso a oma bibia e dia bro ti doctor die utumfo nyakopon so enka no no hyira ro sanetie na sadie tie no mo ansomfo mo adie nyina apostle Zakayahu die dudo na nim ye na no sebunzu apostle na no sebunzu na sabre matena adwa mu a metema ma yenua bema owuredu na ne hododo nti wontimi maaye na metema ma no na kyese saane ye no nti hye no so papa papa na wonwa enwoma ye didi dwuma no eye ohia enhyeda na na otwese ne ye kenkan mu nsem ade kire wo no ye di hunkomo na ede na ehwam na akono ene soso panikase ye empanifo akase mienu ya motrase oma ben honhum ene honam abantie mu ebibidro bibie mu nimdie kasa amamre ni amane oma bibie oma tenase dendendin na ye nua ya die nyina ye bibia Sheikh Said atrase herba spiritual and herba center watrase ana openikase ye baako a woroso ye ne di dwuma ya asamado eyesum ampa openikase atrase na onipa wodi asamado yesum neche se unimdiye wu isum enti enyade ketua eti openikese su atrasi enti neche se agrono aso papa apa na die wanusu ema ye drama yeye nyina wabon humo din wane nekrofo ye Topman Multimedia Institute Media School ke seba kupe the whole Ghana no size ya wabako ya nwanya juma ye Ozogo Junction na ne telephone number ni 0244 022 778 Mrs. Bim 0244 022 778 Ofrenwa Nenu One Mr. Dominic Camponsa na Utufu Nyakopon Ishra Papa Papa Lema Mpenifo Akwaba Nafi Nefzi Yonko So Ebu Sanfo Sedi Yenu No Ne Di Won Fidi Atua Ebi Tejumedi Ebi Mpenifo mi pamicho mi mamu akwaba.
1: Ya nuya mwujo.
0: Sabri diye. Na sede moti wa mwune no. Necheze mpenifo atene kwa kwenye yasi ya no. Bebi se diye necheze atene kwa kwenye yasi yu. Enti yebe junjuni enye mabibri hon. Dok yebe bubi bia na. Yebe bubi. Ok. Enye mimra wa mswansa na. Na ocho sede diye. Yeni shek eshiya yu. Na open case there na uni heavy
1: na mze
0: na mpa ti okumasi for eh oyede
1: obi a hoye
0: ah ohunso ye fe pa o
1: eh oben de se bibidru no a
0: no wa sa ye sa abrante bi afena obe 25 years
1: eh wonwa
0: I know size a dem for a ye chaba tum so e wo Facebook so so a demo live e wo Adum 16.3 FM no size.
2: Yanum of us a di sege. Ye brasu dia unyame adaruma. Yasun adwie na etie ba bi ko nanso ye nananom ene ye nanankan so anom ebreso no na oman mu ehu papa se akoda bi ewo ho a na so eye din omu nipa esusu ene mpani ebu obrafo a ede asanom entamkeka ene akabo ena esinani mu a ne mpani epo ne bra ema no na se enkwatofo yi eba wo kire no eton ebi nso a na abusua pa bi akodi asem bi abomu eka suso eba saa wo kire won efie nipa ebi eton ne mpo otumi de abusua ema no bi ekosi awwa se owoni no ebreso na ne mpanimfo antumi amage no a okafo no etumi ton no eto da bi a ahodenfo ehyeda ebowura okwan ehu na ankonam bi etwa mu a wache no se akoa ekoton no ebinum so eyi nkrofo adwo eton won sala adwadifo yi so ehyeda epe emfintimfintim wade bebre ene niema ebeye nkwada de fimfim wade odisi krobi so owigina ya empani ekonfo mu no a ode dada nkwada echi wonum saa edwaboni nti etoda bi a oman bi a ne ho yɛ den ɛsɔre tu ne yɔnko so sa anaasɛ okobuma wɔnom anadwo a ɔmɔni ani wɔn ho so ɛkɔtɔ wɔn ebi a ɔda suom wobɛhwɛ na ɔgya ɛda kuro no mu ɔbɛbɔ pitiri asɔre na atamfo atwa kuro no ho ahyia ɔbɔ wura mu a wo a woyare sɛ nso wanyini no ɔgya wo hɔ ɛma deɛ ɛbɛyɛ wo ɛyɛ wo wo a wo ho yɛ den a wobɛtumi apere wo ho no atamfo no atwa wo mene afei wɔn a ɔbɛbuma wɔn nyinaa ɔkyekyere wɔn nsa pampee egu wɔn akyi de ahoma atoto wɔn kɔn de wɔn bɔ mu sa so yɔɔ mpoano ne ho ɔhu wɔn saa ne mmɔborɔ ne sɛn mmaa ne nkwadaa a wɔde wɔn nam osuo ne awia mu retwa ɔkwan a ɛte sɛ yi osukɔm ne kɔm ne mmaa a ɛgu wɔn so sɛ mmoa edi mu dai ɔkɔsɛi na atwa le obi ɛma no ɛtehwe a wɔde mpire ɛne mmaa egu no so ara kɔsi sɛ ɔbɛmia n'ani asɔreɛ ɔbɔ mmɔden tutu so kakra na ɔntumi nkɔ bio a ɔtwa ne mene anaasɛ ɔkyehye no to fam fam dua bi ho ɛbɔ no mpire gya no hɔ ebi a ɔfam hɔ saa ara na aboabɔne bi abɛtete no ɛtɔ da bi a nkɔnsɔnkɔnsɔn a wɔde agugu wɔn mu nan anaa wɔn nsa anaa wɔn kɔn no ɛhwe wɔn nam ara ma ɛyɛ akuro ɛdɔre mmoa manyamanyamanya huhu a wo ho bɛnyanyaw ɛyɛ ahometeɛ sɛ weɛ ohia nhyɛda ɛde ne mfɛfoɔ no ɛde wɔnom nkoa yi ɛba osu adwakɛseɛ no so ɛbɛtontɔne wɔn anopa bi wode wonom ekosam ho sede oboa amankani ana enam ewutwaso yi ala enkoa ehye bi emupani ebehwehwe enipa no ekosi na opa womu nya opɛ na eha ohwe sede enumum mobrofoi edin kotodwe egufom epa ahye mu pani ekyew se wonto wonom a na awosin egu
3: kwane de obetima to omuni na omho odin omuye djuma nkasa ntito omuni na
4: ai mempo bia gugu bia ekomo omho odin obetima ye djuma den mempe omo ama gugu gugu bia ekomo omho odin obetima ye djuma den yo ramate nku anu meto omuni na esha omuni na ho odin etene manu odin na omo kase obura atome na eto omuni na
3: jo any a bre na befa misika mami
2: ubebisa se adan ena wo shada esese wonto woyi wa okrebre edi wachire na utibone se akukotofo onya otofo no wubura no entumi emmo wa komanti okun ebia wode na kotima abobbo anase nso ochechire wonsa ene wonan ekugu asu enti odisere se odwereni ento wo ohwe se de okom ene sukom ama wafonfon aye nompe nompe ene wonsu ene won komodi a eye etimu twetwe ohian hyeda etipa obroni no eto ne nkoa dunum no nyina ema obia ehu empredwan mienu baabi aye yi no kotokomu aye duru akura toto ntuma ene nyoma eye fe kakra eko baabi krom eko hwe ne yire ene ne ma anim ohian hyeda ebo ne yire edwa wasomyi emu nkomo na unim eno waanom timobro ehye ne yire mehwe wara ema no kan se

0: Okay. Ntene, awofobia na wowo akwara bi wo se ma akwara we. Na aso ye din, dabi dabi, jaye no to. Mi nto no ma abonte.
1: Leche se bu okra, di oba be bu abusia.
0: Di oba be bu abusia.
1: E na maton no ma ne ko because mu fi se o na ni edin ana se.
0: Ye do ko enembre yonto akwara obe hun se. Sa akwara no. Ono no ne ma mi ko to na bebia. Makola we na so yedin yakasa wonti da bi oton akola no ma bonte obi o to wono woni a ne ni be ko akola no so obi ko ko wono na sai.
1: Okay,
0: ntene sa akola ne wonim se hunhun ni wontimi nye hwe a da bi obi be nipa na spiritual man na nipa na wonim hu.
1: Okay,
0: ne yambo.
1: Okay,
0: na akola no otimi titi no uko aburuchira sa akola no o musku ye different. Ya yeah, you different.
1: O ma nyinso be great o.
0: Ha, o mu no o be hu so umbet ma creative be o awia so.
1: Eh, umbet ma ni pa kase.
0: Umbet ma ni pa kase.
1: O ya.
0: Nte so akora no wo sori. O wa above ni age.
1: Ya.
0: Wo sori na ni bibia eye hye. O be hu si babia wo mu ye no wo mpɛ. Ne eye te se
1: Bibia
0: o stubborn. O si ye se no wo koyi si. O si wo koyi si wo kosu no ko pento kwa. San kola ne enye nkola.
1: Etile che se na se komuti mihwehwe ne hyebremu.
0: Sa.
1: Ehu star wo dia bewia
0: se. Ya. Nomboano.
1: Ebi kwa na bakwa kwa star na star ne ye kama.
0: Kama.
1: Na utimi se di pasa ne bi ana bo san fo ne pese ha o mu ana.
0: Sa. Bebere obe hu sa buje fo. Bebia bebere obe hu sunsumu. Unu se ye wan kola no kola ba no. Be ifo betima hu akola ne daji.
1: Ya.
0: Wo betima hu akola ne daji. Ne ye best start a ha akola na adwene.
1: Okay. Okay.
0: Akola no so wosor no ohun se ade na owuti ni easy no akala no wonti ni easy sa
1: dabi
0: nta ama wo be hun se akola no na so ye den
1: ya
0: because o kasa tana tana hu no wonti ase ade na o ka kiro se wonti na wo
1: wow
0: wo be kasa akola wo pa asama ma no dabi enya asam na opemo wo na wonti mi mbo akwa akola no o continue ama ne da ki ntimi ye ntene ye ye careful sa nkola no so.
1: Na dia woka ekura bebia me de beto so no se won wa edi onko aburo chirema no omo ne kwa chichiri kuro no ama kuro no aye
0: kuro ntana
1: kuro no ye kuro no
0: ende mre na
1: America omo invent ne ma bebre
0: omo ne ende mre na America your first in the world sa nipa ne yado koy stubborn wo ya kasa no no ye de no wo wura no wura wo wura yes ye beka so your trouble na ye chi na ko
1: go so bia ho fa so abusuam
0: ono no ya droa ya koduru no ho ye de ne betu special school ya wo inchirichire ye bechire no.
1: Yeah.
0: Na kuma na the decision no wetin me take at once we be hun say wetin me yade papa.
1: Okay. Wow.
0: Ntana sa ne amene ehias yetimi bie ni ye no. Ye bibi fo ya yes a mistake no doso.
1: Doso. Mistake doso. Asamado. Ye me pesa ba shake of you. Ye hwe ya stream ban boasem. Wo hwe papa ya o ye afuo. Nanka afi na obedibie wa okwakọ na hum jebra wa bre nyina echi no de obedua aye yie wi aka fi obedibie no ana mwo ikọwe no no a odi ye nti tat ne se oyoyo eni emo na we no achi ne yekofa disifo mo mbeye uji ni se enko din kan bọ no ban kra enka san so we ye nto no wo ye yasetre mu ye ne ye frẹ hu se ye ye ekristo sum ana se nyankopon sum nyame sumfo no ase ye mfa en nyankopon na ne mara no ne na hyehye ne hyehye ye ni so ye soso a ya to ye beto teteno a ye di nubra ne hama adwa ne adade ye no ya to sa ban bo sem ya tetem ban bo a ya to ejije mu ene wo hwe nipa wo ha no am betena am kwa hwe doma ya sa ban ho hwe wo ha wo de frem wo ji di se ye sa de ne ya to ejije mu no eno soso e wo susan so de ma ye wa
2: ya na ye nwan mu asofofo no omu di atem bi omu se aposon suma yan kwasi asem so watida
1: matida
2: na try the kind into untimi and decide say eh yes e obusun bia wahun obi ase bia unim ni din bia no e unu enipa ma me cheche nkofu mu yi kakra
1: oh sir
2: busun bia wahun obi ase bia watini din bia we strong bia wo da so tini din no enye na te enya boa e enipa na ma me cheche mu se abri bia obehu se accident be sie bia no hyene so ne enye se twam o hyene so ne se bosum de bia gina foforo ah but ye nyon ma so fofo won de on ko cheke no aso akai ba
1: so o mun sian hwe
2: bosum bia obo hu sie gina no bia ye unua ada se unua be ma

0: Ei, ei, ai ni. Ifati se viasi yuhu, yesi achin achin, ochin achin achin. Fie, amoti ani ifuni se. Fie sama nebe jahone, oh, sama nebo komo se. Ifati, yesi, esasi abo sama wafu achacha. Ayeni, ninyaku tipenini, amoti adyo suso hu. Ei, umadi yasa ubiti ya nana o seibos. Ahona odi, viasi yuhu, viasi yuhu, odi beblu. Viasi yuhu, viasi yuhu.
1: Okadagada osio bumja eyebom frete mura wo muram na se mura bi wo muram na mura ni mura wo ho na mura nyina bewu na se mura na rimuya ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ni obosom enyana ne panin wie oha ni ohashia ni ebehu oha tebrebe ye pa ye behu nti ni ye chichibuya entiti ye wiase ye hu na na osai bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwentimfi mampama owe ngoman ene asabre kokoko nana oni muete ye diasi wo mirikisi ano bonsu atakura me ni ampong nana wode adare bojije ni tata bonsu wa chiro bingbia ene woni ochirbin siaku ni yesie ei ye wiase ye hu wiase ye hu ampa
2: Adia ebe tie nana osrebos na wiase ehu ampa
3: namaha.

de shira me kwan any baby amemfa send ye beya mi ti beye ye me bo afode e awrade shira me baby a me de fa e beye 0245 another 45 04 another 04 Gabriel David answer 0245 another 450404 de bibia ne ton wo ton bro obey ye obi ton katie obey ye obi ton katie so obeboka obi ton bro obeboka obi ton tade a obeboka obi so ton tade a obey ye obi ka taxi a obewu obi so ka taxi a obey ye obi ka trotra nye obewu okwan so obi so ha o ka trotra obey ye trouble be antono ye bisa ye bisa ye kwa bisa e wo urade ho ye bisa put me tre wi ase sa na se akra mi ridi ye ye se minority leader o se politics ye mfa naked eye ene ye ye se oye spiritual ampa wo meti ye every honorable afonya markings ho or see politics you fan naked eye na ye gi so ye spiritual ote onkwa na nam wiase a uchiri nyame echiri bible echiri asofo echiri bibia wo de tena wiase wo de wa bra bra ye